0: पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मैत्री अनुष्ठान प्रचारित होच्छे मीडियम वेवे 505 मीटरे अर्थात 594 किलोहर्ट्ज़। एखन शुनबेन कथाय गाने, उपस्थापनाय पल्लवी सिन्हा। দুই বাংলার শ্রোতা বন্ধুদের জানাই স্বাগত। শুরু করছি আজকের কথায় গানে অনুষ্ঠান। সঙ্গে রয়েছে আপনাদের মৈত্রী বন্ধু পল্লবী সিনহা। ঘড়ির কাঁটা এখন অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। সারাদিনের ব্যস্ততা, ট্রাফিক জ্যাম আর হিসেব নিকেশের পর শহরটা এখন একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, তাই না? জানলার বাইরে তাকে দেখুন, নিয়ন আলোগুলো যেন কেমন একটা ক্লান্ত কিন্তু অদ্ভুত এক মায়ায় মোড়ানো। এমন এক নিঝুম রাতে আপনার একাকিত্বের সাথে সুর মেলাতে আমি হাজির হয়েছি আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান কথায় গানে। চলুন আর বেশি কথা না বলে শুনে নেব আজকের অনুষ্ঠানের প্রথম গানটি।